чыккан яки олтуруш укугуга ээ киши өлүп кеткен болсо, олтуруш укугу жоголду. Олтуруш укугу аксыз кылып тасдыкланды, лекин алакадарлар хаклык болушуну күтүшсүмү болду. Олтуруш укугун язма, келишим, васыят, сот мекемесинин хөжети катарлык канунда белгиленген шекилде аркалык бекитип, олтургучу давамлышыш муддети, каражатны үстүгө элиш катарлык мазмунлар айдыңлаштырылды. Hemde köşmez mülkünü tizimlaşını vaxtı da beceriş gerek. Tizimlatmağın oltırış hukuki karşılaşış küçüge igip olmaydı.

сүйүмдүк радио уктуучулар шу таптык программабыз давам ишип атады. Муабеттик накшаларыбыз бүгүнкү бу 1 сааттык программабызда силер үчүн ар вакыт таяр. Албетте программа демдеримизде биз ар вакыт досторубузду муабеттик болушка чакырабыз. Атаңыз муабеттик болуп, улар сизни башкалардын балдары менен селештирмесин. Айылыңызга муабеттик болуп, аялыңыз, перзентлериңиз сиздин алемди сөйүнсүн. Кызматташларыңызга муабеттик болуп, улар сиздек жакшы бир кызматташ болгонунун дили сөйүнсүн. Достуңузга муабеттик болуп, у сиздек жакшы досту баалыгынын өзүнө найт талелик ис кылсын. Өзүңүздүн кичиклерге муабеттик болуп, улар муабеттин ис кылып, уну бегишлап чоң болсун. Сөйгүнүңүзгө муабеттик болуп, у сиздек бир жакшы хамрай болгонлугунун өзүнө бактылык ис кылсын. Кин ундак болсо, муабеттик параңларыбыздан кийин муабеттик күйлөрүбүз давамдык яңгырайт.